Dobro jutro, srijeda je 5. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Meteorolozi upozoravaju da će se tokom ove sedmice snažan toplotni val proširiti na Balkan uz dnevne temperature koje će lokalno prelaziti 40 stepeni Celzijusa. Očekuju se i tropske noći kada se temperatura neće spuštati ispod 20 stepeni, što dodatno povećava rizik po zdravlje, posebno za starije osobe, djecu i hronične bolesnike. Zbog dugotrajne suše i ekstremnih vrućina povećana je i opasnost od izbijanja šumskih požara, pa se građanima preporučuje dodatni oprez i izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da je obuhvat redovnom imunizacijom u Bosni i Hercegovini i dalje ispod preporučenog nivoa, što povećava rizik od ponovne pojave zaraznih bolesti. Magistar farmacije Leila Beridan ističe da su glavni razlozi nepovjerenje u vakcine i širenje dezinformacija. Prema podacima nadležnih institucija za kolektivni imunitet, potrebno je da obuhvat vakcinacijom iznosi najmanje 95%, dok su trenutne stope znatno niže. Tokom 32. Sarajevo film festivala kantonalno javno komunalno preduzeće RAD u saradnji sa partnerima provodit će aktivnosti usmjerene na prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada. Na festivalskim lokacijama bit će postavljeni posebni kontejneri, dok će se dodatno prikupljati staklena ambalaža iz ugostiteljskih objekata u centru Sarajeva. Prošle godine tokom festivala prikupljena je 31 tona stakla koje je umjesto na deponiju poslano na reciklažu. Predstojećeg vikenda 8. i 9. augusta Sarajevo će biti domaćin 12. izdanja međunarodnog takmičenja u skokovima u vodu Benbaša Cliff Diving 2020 i inostranstva, a posjetioca očekuju spektakularni skokovi, muzički program i sadržaj za sve generacije. Organizatori najavljuju aktivnosti posvećene zaštiti okoliša kroz projekat Zeleni identitet Benbaše uz besplatan ulaz za sve posjetioce. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i bez

0: na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.

0: Hit FM radio 104,9.
1: U tajnom gradu srca mog, skriveno u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijet.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
7: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
8: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
9: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
10: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls

Dobro jutro, srijeda je 5. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Meteorolozi upozoravaju da će se tokom ove sedmice snažan toplotni val proširiti na Balkan uz dnevne temperature koje će lokalno prelaziti 40 stepeni Celzijusa. Očekuju se i tropske noći kada se temperatura neće spuštati ispod 20 stepeni, što dodatno povećava rizik po zdravlje, posebno za starije osobe, djecu i hronične bolesnike. Zbog dugotrajne suše i ekstremnih vrućina povećana je i opasnost od izbijanja šumskih požara, pa se građanima preporučuje dodatni oprez i izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da je obuhvat redovnom imunizacijom u Bosni i Hercegovini i dalje ispod preporučenog nivoa, što povećava rizik od ponovne pojave zaraznih bolesti. Magistar farmacije Leila Beridan ističe da su glavni razlozi nepovjerenje u vakcine i širenje dezinformacija. Prema podacima nadležnih institucija za kolektivni imunitet, potrebno je da obuhvat vakcinacijom iznosi najmanje 95%, dok su trenutne stope znatno niže. Tokom 32. Sarajevo Film Festivala kantonalno javno komunalno preduzeće RAD u saradnji sa partnerima provodit će aktivnosti usmjerene na prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada. Na festivalskim lokacijama bit će postavljeni posebni kontejneri, dok će se dodatno prikupljati staklena ambalaža iz ugostiteljskih objekata u centru Sarajeva. Prošle godine tokom festivala prikupljena je 31 tona stakla koje je umjesto na deponiju poslano na reciklažu. Predstojećeg vikenda, 8. i 9. augusta, Sarajevo će biti domaćin 12. izdanja međunarodnog takmičenja u skokovima u vodu Benbaša Cliff Diving 2026. Ovogodišnja manifestacija okupit će rekordan broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, a posjetioce očekuju spektakularni skokovi, muzički program i sadržaj za sve generacije. Organizatori najavljuju aktivnosti posvećene zaštiti okoliša kroz projekat Zeleni identitet Benbaše uz besplatan ulaz za sve posjetioce. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Te karte kažu nestaju brzinom svjetlosti.
1: Dobro, prvo malo da odjutri pa da vidimo možemo li mi kupiti naše. Mi idemo dalje, pripreme za mini koncert Hit FM-a startaju. Predložite nam nešto dobro. 061 010 030.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience, mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju, otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo, stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
6: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
0: Ula Popkan, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
6: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
0: Ula Popkan, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.

dobro jutro, srijeda je 5. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Meteorolozi upozoravaju da će se tokom ove sedmice snažan toplotni val proširiti na Balkan uz dnevne temperature koje će lokalno prelaziti 40 stepeni Celzijusa. Očekuju se i tropske noći kada se temperatura neće spuštati ispod 20 stepeni, što dodatno povećava rizik po zdravlje, posebno za starije osobe, djecu i hronične bolesnike. Zbog dugotrajne suše i ekstremnih vrućina povećana je i opasnost od izbijanja šumskih požara, pa se građanima preporučuje dodatni oprez i izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da je obuhvat redovnom imunizacijom u Bosni i Hercegovini i dalje ispod preporučenog nivoa, što povećava rizik od ponovne pojave zaraznih bolesti. Magister farmacije Leila Beridan ističe da su glavni razlozi nepovjerenje u vakcine i širenje dezinformacija. Prema podacima nadležnih institucija za kolektivni imunitet, potrebno je da obuhvat vakcinacijom iznosi najmanje 95%, dok su trenutne stope znatno niže. Tokom 32. Sarajevo film festivala kantonalno javno-komunalno preduzeće RAD u saradnji sa partnerima provodit će aktivnosti usmjerene na prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada. Na festivalskim lokacijama bit će postavljeni posebni kontejneri, dok će se dodatno prikupljati staklena ambalaža iz ugostiteljskih objekata u centru Sarajeva. Prošle godine tokom festivala prikupljena je 31 tona stakla koje je umjesto na deponiju poslano na reciklažu. Predstojećeg vikenda, 8. i 9. augusta, Sarajevo će biti domaćin 12. izdanja međunarodnog takmičenja u skokovima u vodu Benbaša Cliff Diving 2026. Ovogodišnja manifestacija okupit će rekordan broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, a posjetioce očekuju spektakularni skokovi, muzički programi, sadržaj za sve generacije. Organizatori najavljuju aktivnosti posvećene zaštiti okoliša kroz projekat Zeleni identitet Benbaše uz besplatan ulaz za sve posjetioce. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Češće pauze na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
1: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Osam prošlo, mi idemo dalje u našem muzičkom kvizu. Andrej, uzde nam žena jučer 50 maraka.
5: Tako je, Emire. Došla žena jučer po petobanku, odnijela, donijela nam Coca-Colu da se rasladimo i osvježimo i čini mi se neki slatkiš, pa eto, ostalo je, nismo još uvijek to ništa ni pojeli ni popili, pa možemo to sada. A što se tiče ovog našeg muzičkog kviza, iskreno se nadam da slušatelji će danas imati nekako više elana da odgovare, ne znam što je bilo prethodnih dana.
4: Ali će pitanja biti teža, tako da čuvajte se naših offside zamki. Dobro jutro.
1: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sa sobom.

0: sled svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stoma.

0: gdje si krenuo jučer, ja tu kod doma sindikata. Pa da čovjek unesvijeste na cesti. Samo hoda i pada.
1: Na licu mjesta.
0: Na licu mjesta.
1: Pa mislim, žali Bože, ali mislim to su situacije koje se dešavaju.
0: To je ono što se govori, nemojte kad je vruće, ali to jeste bilo ono u jedan, kad je bilo najgore.
1: Ja, kad je najgore. Pa mislim, realno, evo, toliki stručnjaci, toliko puta ovih dana, ne znam na kojem mediju nisu rekli, nemojte hodati od 10 do 17, ko ne mora.

0: Dobiješ puno
1: bolje slika.
0: Bolje slika, ali dobrih koverata.
1: Ja, dobro, cover to je okej. Priznajem, ja. Skupi se fino nekih para.
0: Skupi se para, druže, može i za Turske biti.
1: Za nekog medenog mjeseca.
0: Neka Antalija i to je to. I onda tako ideš po gradu i kao, ali jesam malo oženjen, ali ništa ozbiljno. Vidi, to je dobro. Rekli smo jučer, dakle, istraživanja sva kažu da su, da je mjesec avgust u stvari najopasniji po brakove. Najveći broj razvoda i kod nas i u svijetu je u mjesecu avgustu.
1: Pa vjerovatno što ljudi ne mogu da spavaju od ovih vrućina.
0: I onda meni je to bilo interesantno, pa sam malo istraživao na osnovu čega su oni to zaključili, pa kažu, dakle, da se žele razvesti u avgustu ako imaju onu malu djecu koja idu u školu, da to sve se završi do početka nove školske godine i da nekako je to djeci kao bude lakše.
1: Stvari, pa, super je to ako ti brakorazvodne parnice traju mjesec dana, mislim, ja znam iz nekih situacija više godina.
0: Jedan od glavnih razloga okidača je nezadovoljstvo godišnjim odmorima, pazi to.
1: Dakle, on ili ona nisu zadovoljni kako je taj holiday koji prošao. Je trebao da ih sveže i da ih ono kao da to bude
0: da učvrsti porodične veze.
1: U stvari to bude katastrofa, fijasko. I onda ono kraj.
0: Pa zato što vjerovatno krenu na holiday, na taj praznik, krenu sa mnoštvom nekih problema, situacija, možda i onoga puno naguranog pod tepih i onda prosto čovjek dođe do jedne tačke pucanja ili nečega i onda ne može da izdrži. Zato je važno na vrijeme razgovarati o svim situacijama i problemima i ne znam bilo čemu što nam se dešava u tom određenom momentu, a ne čekat sada, ne znam, neki godišnji odmor. To je nekoliko mjeseci vjerovatno da se riješili neki problemi. Mislim da godišnji odmor trebamo iskoristiti da se odmorimo, a ne da koristimo za rješavanje nekih nesrazmjerica i sličnih situacija sa, ne znam, suprugom ili suprugom, zavisi u kakvom kontekstu govorimo.

0: Dina Veren 10 mlađa, 8.41, nekako se ne stišava ova euforija oko ovih koncerata. Dakle, i dalje je to glavno na društvenim mrežama, izlaze ovi
1: Reelsi,
0: klipovi razno razni. Ima tu priča stvarno ono nevjerovatnih. Sinoć se sve to nekako završilo sa novim dron show koji je
1: upriličen na nebu iznad Sarajeva, tako je, kod Sarajevske vijećnice.
0: I su li ono ti bio, dakle, ono bio Džeko i Andrej?
1: A nisam, što bih ja bio na nekom dron show, mislim nisam toliko
0: popularan,
1: pa ni bitan realno u odnosu na Edina Džeku. Ma, i na ono
0: učinilo
1: sve.
0: Se, ono više liči na Andreja nego na Džeku.
1: Pa dobro, možda nije baš dron vjerodostojno prikazao lice Edina Džeke, s obzirom da nije fokus bio na licu, već na cijelom igraču. A mislio sam da aludiraš na onog Vučka, da sam zapravo ja
0: Ma nije, nego ovaj što maše zastavom, ima kačkajte neko dijete, pa to si ti. Ja mislim da su turisti oduševljeni, nisu očekivali.
1: Ma nije, mislim, niko očekivao, i svako ko se našao u Sarajevu, recimo tu negdje kod vijećnice ili na nekom od okolnih brda, recimo, vjerujem da je pogled sa žute tabije ili bijele tabije bio prekrasan na ovaj drone show. Mislim, generalno, evo kad spominjem žutu i bijelu tabiju, ovi naši vidikovci sa kojih se može gledati Sarajevo, čini mi se da imamo sve više i više tih vidikovaca, nekako ono, svako malo pojavi se neki novi, turisti otkriju,

ili neki naši domaći ljudi, onda ovaj svi hrle da idu na isti taj Vidikovac da prave iste te fotografije, da imaju neke najljepše razglednice Sarajeva. Ovaj, a stvarno zna lijepo biti Sarajevo, posebno ono kad je zalazak sunca, kad je ovako ljeto, fino vrijeme, nema oblaka, nema kiše.

0: neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Kifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je

Dobro jutro, srijeda je 5. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Meteorolozi upozoravaju da će se tokom ove sedmice snažan toplotni val proširiti na Balkan uz dnevne temperature koje će lokalno prelaziti 40 stepeni Celzijusa. Očekuju se i tropske noći kada se temperatura neće spuštati ispod 20 stepeni, što dodatno povećava rizik po zdravlje, posebno za starije osobe, djecu i hronične bolesnike. Zbog dugotrajne suše i ekstremnih vrućina povećana je i opasnost od izbijanja šumskih požara, pa se građanima preporučuje dodatni oprez i izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da je obuhvat redovnom imunizacijom u Bosni i Hercegovini i dalje ispod preporučenog nivoa, što povećava rizik od ponovne pojave zaraznih bolesti. Magistar farmacije Leila Beridan ističe da su glavni razlozi nepovjerenje u vakcine i širenje dezinformacija. Prema podacima nadležnih institucija za kolektivni imunitet, potrebno je da obuhvat vakcinacijom iznosi najmanje 95%, dok su trenutne stope znatno niže. Tokom 32. Sarajevo Film Festivala kantonalno javno komunalno preduzeće RAD u saradnji sa partnerima provodit će aktivnosti usmjerene na prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada. Na festivalskim lokacijama bit će postavljeni posebni kontejneri, dok će se dodatno prikupljati staklena ambalaža iz ugostiteljskih objekata u centru Sarajeva. Prošle godine tokom festivala prikupljena je 31 tona stakla, koje je umjesto na deponiju poslano na reciklažu. Predstojećeg vikenda, 8. i 9. augusta, Sarajevo će biti domaćin 12. izdanja međunarodnog takmičenja u skokovima u vodu Bendbaša Cliff Diving 2026. Ovogodišnja manifestacija okupit će rekordan broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, a posjetioce očekuju spektakularni skokovi, muzički program i sadržaj za sve generacije. Organizatori najavljuju aktivnosti posvećene zaštiti okoliša kroz projekat Zeleni identitet Bendbaše, uz besplatan ulaz za sve posjetioce. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: rade sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
1: 9.3, idemo u treći sat našeg današnjeg druženja. Sreda je 5. august, pa kao nas čeka danas što se temperatura tiče u Sarajevu. Ne znam se odakle gore, dakle, ono sunce koje grije od ozgo ili što se odbija od asfalta.
2: Pa meni je iskreno gore, s obzirom da sam ja najčešće pješak, meni je gore ovo sunce koje se odbija zapravo od asfalta, odnosno asfalt koji je vreo, imam osjećaj da se na nekim mjestima ono bukvalno topi pod nogama.
1: Najbolji recept za raslađivanje danas nagrađujemo 061 010 030. Kako se vi raslađujete ovih dana? Imate li neku ideju? Dakle, šta je najbolje? Onda nije skupo.
2: Pa možda neka rijeka i odlazak na neku rijeku i zaronit glavu kao noj. Mislim da je tako efektno.
1: Problem rijeka, uvijek imaš onih vodenih zmija, znači, ne do Bog da najđe, tako da...
2: A nisu one opasne, nisu ni otrovne.
1: Ajde, ti znaj ili ona opasna ili nije. To ti isto sa ženama, ti nikad ne znaš koja je opasna, koja nije. Tako moj Andrej, da je to...
2: žene i zmije, jel?
1: Koliko pa nije, nego samo ti kažem, govorimo o opasnosti, nego o ženama i zmijama kao poređenje, kao situaciji da moraš da procijeniš, a ti sad vidiš zmiju, kaže, ova nije, opiše joj na glavu.
2: Nije otrovna.
1: Ajde, znaj. Imali smo dosta jutros poruka, naši slušatelji koji se odmaraju na Jadranu, šalju na fotografije plaža i moram priznati da i malo zavidim danas.
2: Na čemu, na plažama ili na fotografijama?
1: Pa na osjećaju, kad si pored vode, hoćeš se okupati, a ne moraš.
2: To
1: je najbolji dio tog odmora.
2: Jest.
1: Možeš, a ne moraš.
2: A ja bi sad dao sve na svijetu da mogu, a ne mogu.
1: A vidi, a vjeruj mi da dođeš, okupaš se i izađeš iz vode, i kažeš okej. Vidi, mjesec avgust, još koliko, 26 dana je ostalo, do kraja, do početka nove školske godine. Ja mislim da, čim sam vidio u tržnim centrima da su izbacili one svjetske gumice, školski pribor, nije mi dobro. Kakva fotografija, ovo nisi vidio, Andrej, pogledaj, molim te. Ovo je naša majica na nekoj super plaži, na stijeni, suši se.
2: Pa ovo je stvarno posebna fotografija, moram priznati.
1: Emir, naš ime, odnosno moj imenjak, ja ne znam kad smo njemu dali majicu.
2: Pa došao je do nje nekako.
1: Sad ćemo ovo, znaš kako izgleda dobro, evo iz četiri ugla slika u čovjeku.
2: Dobro i more izgleda nekako.
1: Ja mislim da je ovo Živogošće Blato, jeste, to je taj onaj prelaz između Živogošća i Živogošće Blata. Iza ove stijene je ona jedna od najljepših plaža, u stvari tačnije plaža Živogošće. A ovo je Živogošće Blato, ima ova stijena i iza ove stijene ide uvala.
2: Ne, prekrasno, samo se nadam da se nije povrijedio dok je...
1: Sve plaža, sve pličak, sve pjesak do ove stijene, onda tamo malo mora...
2: Pa mislim dok se penjao na stijenu, pošto malo izgleda mi onaj...
1: Ako si dobar plivač, ovo treba ti, ne znam,
2: minuta.
1: Minuta, da. A ako si dobar. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. Emire, šta da ti kažem, uljepšao si nam dan. Dakle, to volimo. Je li ostalo ovih majica? Imamo, ja mislim
2: još jedna.
1: Još jedna.
2: Mislim da ima, tamo piše ime Mirza, a Mirza nikad nije došao po majicu, pa onda...
1: Ništa, Mirza, oduzimamo Mirzi majicu, dajmo nekom drugom. Ako krećete na plažu ovo ljeto, budite brendirani. Hit FM radio je štampo, dakle, ja mislim, koliko smo podijelili majica? Dok je trajalo svjetsko prvenstvo, oni naše zmaje i za djecu.
2: Ne znam više.
1: Nekoliko stotina komada.
2: Sigurno.
1: I pokazale su se stvarno dobro za plažu, zato što su kvalitetne, pamuk je i
2: široke su,
1: pršave su. I dobre su, pokriva stomak kod muškaraca, što je najvažnije, da izgledate moćno. Dakle, 061 010 030 za recept kako se rashladiti danas na ovim sarajskim vrućinama. Poklanjamo Hit FM majicu za plažu, naglašavamo, ako idete na more, onda budite super obučeni.

0: Idemo dalje, dakle, pravi ljetni džir na Hit FM-u. Danas tražimo ovaj dobar recept, a da nije skup, za rashlađivanje. Danas kaže nam ovako poruka: odem u market i toliko dugo gledam i biram jogurt ispred rashladne vitrine da me radnici pitaju treba li mi pomoć, a ja kaže ne treba, čekam da prođe toplotni val. Vidi ovo, dakle, vidi, nije loše uopšte. Tamo gdje su oni jogurti, ali ima bolje, ovaj... sladoled gdje si, ti otvoriš i ono kao biraš sladoled.
1: Pa, ja, dobro, ne smiješ puno otvoriti, onda moglo bi doći do nekih neželjenih situacija.
0: Ma, ono, gurneš glavu, ne možeš da dokvatiš, znaš, malo, i onda ti u stvari bolje
1: tražiš,
0: sladoled.
1: Tražiš, roviš.
0: Kako, kaže, nema ovaj...
1: Nema gdje onaj, ne znam, nija koji okus.
0: Vanilija, kaže, ne vidi, nema, kaže. Ali okay, možda ima. I onda opet.
1: I tražiš.
0: I za 10 minuta ti si ko nov.
1: Ti budeš ledenica.
0: Kaže, pik meni majica da nosam pod cavtatu.
1: Može.
0: Ali, kako Mirza se kaže, ako je XXL, ostavi meni, ja idem svakako u septembru u Tursku, pa ćemo promovisati tamo. Pa vidi, imamo mi za Tursku, ono, special edition. Special edition. Kaže, jel, baš mora za more. Mora za more.
1: Morska majica, bijela, fina, prozračna, prava morska, nije za spavanje. Mislim, može ona i za spavanje, ali njena namjera je za more.
0: Evo, vi koji imate Instagram i Facebook, ovaj, posjetite Hit FM Radio. Evo, objavili smo ovu fotografiju, sa ona je dobra. Ops, sad svira, ubacili smo neku pjesmu.
1: Svira sve na sve strane.
0: Svira na sve strane, iđe veze, dakle, da vidimo samo. Dakle, to je ova majica koju smo dobili sa plaže Živogušće Blato. Sa ove stijene, suši se. Kako se popeo samo na stijenu da mi
1: pa
0: znate?
1: Pa to je meni, a nadam se da se nije nešto povrijedio i to malo mi je onaj, izgleda ta stijena opasno, iskreno.

Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. 3 dana top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3XL pack 2,65 kg. Vaš robot.
1: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
2: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Bukicu.
1: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Bukicu. Jer vrhunski italijanski stil se ne propušta.

0: čast tvom mužu što je uspio, ovaj, majica stiže u Goražde, a ja ću naći način kako. Važi.
1: Važi, hvala vam.
0: Eto ga, hvala puno. Hvala puno, prijatno, idemo dalje. Dakle, sve sam čuo, ovo čuo nisam.
2: I iskreno, ovo je baš rijetkost da neko iz manje sredine, iz manje grada dođe.
0: Nemojte me krivo shvatiti, dakle, ja pričam samo činjenice, onako kako
2: jeste. Da, pa to je rijetkost. Dakle, da. Uglavnom ljudi dolaze u Sarajevo, u Tuzlu, u Zenicu, u Banja Luku, u Mostar.
0: Obično se dolazi u Sarajevo, a tako ne je iz Sarajeva u Goražde. Tako nije. Je. Sad, uz dužno poštovanje Goražde, prelijepo.
2: Naravno, nigdje veze. Pa evo i samo koliko Zeničana je, recimo, u Sarajevo, a Zenica je opet veći grad od Goražda.
0: Kakve sad veze ima Zenica?
2: Pa ne kažem to, u smislu veličine grada. Mislim, iz manjih sredina se uvijek seli u veće gradove.
0: Nemoj da nam se naljute slušatelji, ništa loše nismo.
2: Naravno, ništa loše.
0: Samo je malo čudno, jer obično je drugačije. Dakle,
2: tako je.
0: Iz Goražda u Sarajevo, a rijetkost je Sarajevo u Goražde.
2: Tako je.
0: Mislim, ja bi volio iskreno... Kućemo stati da se ne krivo ne shvatimo.
2: Ma
0: da
2: naravno,
0: da
2: ja bih volio da ljudi koji dođu iz manjih sredina, recimo na studiju u Sarajevo...
0: Ma da, ja garantujem, kvaliteta života u Goraždu u ovom trenutku je bolja od Sarajeva.
2: Pa jest sigurno. Prirodnije, recimo, zdravije, nema zagađenog zraka, na primjer.
0: Ne, prvo to. Drugo, za djecu, ako imaš djecu, ono, puno bolje... Ono,
2: sigurnije,
0: dobrasto, sigurnije je u manjoj sredini. Ono,
2: tako, sve nema puno saobraćaja.
0: Evo, ti recimo iz Sarajeva kad kreneš od tačke A do tačke B, tebi treba sad sat i po dva.
2: Da,
0: zavisno. A u Goraždi su za...
2: 10 minuta maks.
0: Ma kakvi 10?
2: Mislim, to ono, ako je nešto bilo.
0: Prema tome ti odmah manje stresa, manje srkleta, ono, cijene su dosta pristupačnije.
2: Tako je.
0: Ja mislim da je kafa u kafićima u Goraždi, evo ispravite me ako griješim, još uvijek dvije marke u Sarajevu.
2: 4, 5, 8, ima kakvi hoćeš cijena.
0: Do bog sad, ono, više ljudi u Sarajevu nema
2: kačka na kafu.
0: Nema na kafu, druže, više. Žurim, kaže.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
7: Tri dana, top cijena u robotu. Tikvica kilogram 1 km, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada 3XL pack 2,65 km, vaš robot.

u pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez

0: kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe, sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju, otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas, saopštuje Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za akontacijsko usklađivanje od 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosi 690 maraka, a isplatu će primiti više od 471.000 korisnika. Uprkos suši i visokim temperaturama, snabdjevanje električnom energijom u Federaciji Bosne i Hercegovine nije ugroženo, saopšteno iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Navode da termoelektrane trenutno nadoknađuju smanjenu proizvodnju hidroelektrana zbog niskog vodostaja, te ističu da ne očekuju povećan uvoz električne energije niti poskupljenje struje za krajnje kupce. Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica od sinoć je ostao u jami Raspotočje u znak protesta zbog neisplaćenih plata, neovjerenih zdravstvenih knjižica i neriješenog statusa zaposlenih. Rudari navode da obećanja o njihovom zbrinjavanju nisu ispunjena. U radničkom neposluhu od početka sedmice su i rudari rudnika mrkog uglja Kakanj koji traže omogućavanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo upozorilo je da bi narednih dana moglo doći do poremećaja u vodosnabdijevanju više naselja, uglavnom na području općine Stari Grad i dijelovima centra. Razlog je smanjena isporuka pitke vode iz komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Pale i Sarajevskog Vika navode da radi na otklanjanju problema i očekuju normalizaciju nakon stabilizacije isporuke Spala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Super Kids. Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
4: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179

0: posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
1: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
0: Ula Popkan, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
1: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
0: Ula Popkan, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u.
1: Gdje se kupaš, tražim te, lutam, reci gdje si, eto me tu sam. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, gdje gaziš ježa i malo kuža.
0: Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra

0: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas, saopštio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za akontacijsko usklađivanje od 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosi 690 maraka, a isplatu će primiti više od 471.000 korisnika. Uprkos suši i visokim temperaturama, snabdjevanje električnom energijom u Federaciji Bosne i Hercegovine nije ugroženo, saopšteno iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Navode da termoelektrane trenutno nadoknađuju smanjenu proizvodnju hidroelektrana zbog niskog vodostaja, te ističu da ne očekuju povećan uvoz električne energije niti poskupljenje struje za krajnje kupce. Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica od sinoć je ostao u jami Raspotočje u znak protesta zbog neisplaćenih plata, neovjerenih zdravstvenih knjižica i neriješenog statusa zaposlenih. Rudari navode da obećanja o njihovom zbrinjavanju nisu ispunjena. U radničkom neposluhu od početka sedmice su i rudari rudnika mrkog uglja Kakanj koji traže omogućavanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo upozorilo je da bi narednih dana moglo doći do poremećaja u vodosnabdijevanju više naselja, uglavnom na području općine Stari Grad i dijelovima centra. Razlog je smanjena isporuka pitke vode iz komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Pale i Sarajevskog Vika navode da radi na otklanjanju problema i očekuju normalizaciju nakon stabilizacije isporuke Spala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: su na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva danas u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega i dalje na snazi narandžasti meteo alarm. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 37, a trenutno je 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put.
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Srijeda na Hit FM-u, dobar vam dan. Sunce od ranih sati pokazalo je da će i danas biti pravi ljetni dan, pa eto, ako planirate izaći vani, ne zaboravite vodu, sunčane naočale i malo strpljenja s visokim temperaturama. Dok jedni odbrojavaju dane do godišnjeg odmora, drugi već uživaju na plaži, planini ili u hladovini omiljene bašte, gdje god da ste narednih sati, pravimo vam ugodno društvo uz dobru muziku, zanimljive priče i korisne ljetne savjete. Ostanite uz Hit FM.
3: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9 Hit FM.

0: Zoster na Hit FM-u ovog 5. avgustovskog dana i to s razlogom jer je ovaj datum važan za njih, ali i za BH muzičku scenu. Prije tačno 21 godinu, dakle 2005. godine, izašao je njihov prvi album pod nazivom Ojužilo. Mostarski Zoster tada je možda bio novi glas sa juga, ali već s tim prvim albumom jasno su dali do znanja da dolazi nešto drugačije, mekše od roka, sporije od panka, ali sa jakom porukom i to baš na bosansko-hercegovački način. S puno duha, ironije i istine. Idemo sad sa blokom reklama, a onda pričamo o Wilsonovom šetalištu i aktivnostima koje nas čekaju tamo u avgustu.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lamp box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Stiže

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM ove srijede i evo na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu sinoć je otvorena zanimljiva izložba pod nazivom Sjećanja pozorišnih kostima koju organizuje Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u okviru projekta Kultura narodu. Izložba je postavljena preko puta kafića Aquarius, a svi koji tokom avgusta budu šetali Wilsonovim moći će besplatno pogledati ovu jedinstvenu postavku. E sad, ono što je posebno zanimljivo jeste da ovo nije klasična izložba o historiji sarajevskog pozorišta. Umjesto toga, stare skice, kostimi i arhivski materijali dobili su potpuno novo savremeno ruho i kroz umjetničku interpretaciju oživljavaju uspomene na predstave i umjetnike koji su obilježili pozorišni život Sarajeva. Ideja cijelog projekta je da se umjetnosti muzejske zbirke izmjeste iz zatvorenih prostora i približe građanima kako bi kultura bila dostupna svima, čak i tokom obične šetnje gradom. Ako ovih dana budete na Wilsonovom, možda je ovo lijepa prilika da zastanete nekoliko minuta i zavirite u jedno posebno poglavlje sarajevske pozorišne priče.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
3: Ula Popken,

0: Počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
1: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog prijepodneva danas u našoj zemlji sunčano i vruće, zbog čega i dalje na snazi narančasti meteo alarm. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 37, a trenutno je 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put.
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: 5. avgust, ljeto je u punom zamahu, ako ste među onima koji rade, želimo vam što lakši radni dan, a ako ste na odmoru, nadamo se da ga provodite baš onako kako ste planirali. U narednim minutama donosimo vam zanimljive priče, ljetne preporuke, informacije koje vrijedi čuti i naravno puno dobre muzike. Rasladite se gdje god možete, a mi ćemo se pobrinuti za dobro raspoloženje. Ostanite uz Hit FM.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Dobar dan, Sarajevo.
3: 104,9. Hit FM.

0: Radnja je smještena u 2045. Dobro ste čuli. Tad je čovječanstvo gotovo pobjedilo smrt, ali u jednom dijelu Sarajeva i dalje postoji neriješen problem, a to je parking. Upravo odluka da se staro groblje pretvori u parkiralište pokreće niz potpuno neočekivanih događaja, naravno zombi apokalipsu. E sad, nakon festivalske premijere, film od 17. septembra stiže u kina širom Bosne i Hercegovine, pa eto, ako ste ljubitelj domaćeg humora i animacije, čini se da nas očekuje jedno onako vrlo zanimljivo filmsko ostvarenje.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: pjesmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Tri dana, top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience, mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju, otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo, stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall.

0: vas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
3: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
0: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
7: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Blue Kidsu.
6: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu.
8: Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu. Jer vrhunski italijanski stil se ne propušta.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.

volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv zaposlenika suda Bosne i Hercegovine Seada Bublina koji se tereti za pronevjeru novca iz sudskog depozita u iznosu od skoro 200.000 maraka. Prema navodima optužnice, Bublin je nezakonito prisvojio privremeno oduzeti novac iz više predmeta i krivotvorio službene isprave kako bi prikrio manjak. Optužnicu će razmatrati sud Bosne i Hercegovine. Nakon dvije pucnjave u istočnom Sarajevu, zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske najavili su pojačanu prisustvo policije i nastavak aktivnosti protiv organizovanog kriminala. Direktor policije Republike Srpske, Siniša Kostrešević, izjavio je da policija intenzivno radi na rasvjetljavanju slučajeva, dok su predstavnici MUP-a RS-a ocijenili da je za efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala neophodna i brža reakcija pravosudnih institucija. Bosna i Hercegovina i dalje nema dovoljno kapaciteta za efikasnu borbu protiv velikih šumskih požara, upozoravaju nadležne institucije. Oružane snage Bosne i Hercegovine raspolažu sa 4 helikoptera, dok u Federaciji BiH od sistematizovanih 1263 radna mjesta trenutno radi 1008 profesionalnih vatrogasaca. Iz Federalne uprave civilne zaštite poručuju da su uz modernizaciju opreme i zračnih kapaciteta neophodna veća ulaganja u prevenciju i bolja koordinacija svih nivoa vlasti. Na stadionu Asim Ferhatović Kasa u Sarajevu u toku su intenzivni radovi na obnovi travnjaka nakon trodnevnih koncerata Dine Merlina. Ekipe Centra za sport i rekreaciju Sarajevo rade bez prekida kako bi teren bio spreman za utakmicu Sarajeva i Radnika iz Bijeljine zakazanu za subotu 8. augusta. Trenutno se provodi hidrosjetva i drugi zahvati na regeneraciji travnate površine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Dobar dan, vrući augustovski peti dan, ali ne damo se, hidriramo se, nadam se, ne pijete puno kafa, puno gaziranih pića, nego samo voda. One kažu najbolja, može i mineralna voda, o tome smo jednom pričali da su ljekari upozoravali upravo da može i ta mineralna voda itekako nadoknaditi minerale koje gubimo znojenjem, a ako osjećate ponekad blagu vrtoglavicu jer niste se sjetili tokom dana popiti dovoljno vode ili nešto, kažu popite čašu mlijeka i to onog puno masnog, ono će puno pomoći. Evo, nadam se da sam podijelila jedan dobar savjet sa svima vama. Družimo se mi do 18 sati na talasima Hit FM-a i ove srijede. Budite uz 104,9 MHz.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Dolje južno i teška industrija, sjajna pjesma. Ne znam koliko vas se sjeća Amile Glamočak, koja je prva otpjevala ovu pjesmu. Davno je to nekad bilo, mislim čak iz početka 2000-ih, nažalost ne može se više ta verzija pronaći. Amila se povukla sa muzičke scene. Žao nam je, poštujemo apsolutno, ali žao nam je zbog njenog glasa i njene energije koju je imala u svojim pjesmama i zaista imala velike hitove koji su, evo, poput ovog, nažalost povučeni sa interneta i nijedan više ne možemo pronaći baš u njenoj interpretaciji. Nema veze, teška industrija je sjajno odradila taj posao i uživali smo u proteklim minutama.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću.

0: Danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sam.

0: LED svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tri dana, top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir Melona, Edamer i Gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada 3XL pack 2,65 kg. Vaš robot.
3: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Time. Sa vama je Lajla.
1: Pola četiri nam je, a pazite sad ovo. Kažu da svaka velika priča dobije svoj nastavak. Čini se da je tako i sa spektaklom Dine Merlina na Koševu. Nakon tri koncerta koje su okupila oko 200.000 ljudi, društvene mreže i dalje su prepune fotografija, snimaka i emocija. Ali jedna vijest posebno je privukla pažnju. Na internet oglasima pojavio se ni manje ni više nego balon s Merlinovog koncerta. I to ne je bilo kakav balon. Prodavač za njega traži čak 99 konverti maraka, uz tvrdnju da je riječ o originalnom balonu sa spektakla na Koševu. Neki su otišli i korak dalje pa kažu da je njihov balon baš balon koji je Dino Merlin bacio u publiku, iako to naravno nije nikako moguće potvrditi ni dokazati jer slika je balona u dnevnom boravku. E, nakon ovoga nameće nam se jedno sasvim, rekla bih, simpatično pitanje: šta je to što vrijedi više, sam balon ili uspomena koju nosi? Jer svi mi imamo nešto što čuvamo godinama, s koncerata, sa putovanja, sa bilo kojeg događaja koji nam je ostao u lijepom sjećanju. Pa evo sada i vas pitam, koji je najneobičniji suvenir ili uspomena koju čuvate i da li biste vi dali skoro 100 konvertibilnih maraka za balon s koncerta Dine Merlina ili vam je dovoljno ono što ste ponijeli u srcu? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
5: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
6: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM. Lijep pozdrav, srijeda je 5. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Zaposlenicima institucija Bosne i Hercegovine danas počinje isplata retroaktivne razlike u osnovici za plate zajedno s julskom platom za ovu godinu. Iz Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine saopšteno je da će razliku za period od januara do jula dobiti više od 21.000 državnih službenika i zaposlenih, a za tu namjenu osigurano je više od 125 miliona maraka. Uz platu će biti isplaćen i uvećani regres od 690 maraka. EUFOR će večeras od 19 do 23 sata provesti vojnu vježbu u blizini Foče, zbog čega se očekuje pojačano prisustvo pripadnika međunarodnih snaga, vojnih vozila i helikoptera. Iz Ureda za odnose s javnošću EUFOR-a navode da je riječ o redovnoj obuci kojom se provjerava operativna spremnost pred vježbu Brzi odgovor 2026. Aktivnosti se realizuju u koordinaciji s lokalnim vlastima. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je većinski vlasnik nove željezare Zenica odbio dva prijedloga federalne vlade za očuvanje proizvodnje i radnih mjesta. Vlada je ponudila otkup vlasničkog udjela ili preuzimanje finansiranja i upravljanja kompanijom. Lakić je poručio da će nastaviti pravnu borbu i tražiti rješenja za zaštitu radnika i industrijske infrastrukture u Zenici. Fudbalski klub Željezničar premašio je brojku od 10.000 članova, saopšteno iz kluba Zgrbavice. Trenutno članstvo plavih iznosi 10.014 osoba, cilj za ovu sezonu je dostići 12.011 članova. Iz Željezničara navode da su navijači uprkos promjenjivim sportskim i financijskim rezultatima ostali najstabilnija podrška klubu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Do kraja dana poneki slab lokalni pljusak moguće na području Hercegovine, zapadu i jugu Bosne. Sutra u našoj zemlji preovladavaće pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine. U Sarajevu sutra prije podne sunčano, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, a mi danas govorimo o uspomenama koje ostaju nakon velikih događaja. Povod je vijest da su se baloni s koncerta Dine Merlina na Koševu pojavili na internet oglasima, a za jedan od njih traži se čak 99 maraka. Pitali smo vas šta biste vi sačuvali kao uspomenu i da li biste ikada kupili ovakav suvenir. Samed nam piše: ne bih dao 99 konvertibilnih maraka za balon, ali ulaznicu sa svog prvog Merlinovog koncerta čuvam već decenijama, to mi vrijedi mnogo više. Edina kaže: najljepši suvenir je emocija, kad zatvorim oči i sjetim se atmosfere na Koševu, to mi niko ne može prodati niti oduzeti.

Lana piše, ja čuvam narukvice sa svih koncerata na kojima sam bila, nisu skupe, ali svaka ima svoju priču. A Mila kaže, iskreno, nasmijala sam se kada sam čula da neko prodaje balon, ali ako postoji neko kome znači i koga želi kupiti, što da ne? Svaku svoju uspomenu cijeni na drugačiji način. Upravo tako, a Mila, hvala vam lijepa na javljanjima. Na kraju krajeva, prave uspomene nestanu u oglas. Ne određuje ih cijena, nekada su to stara fotografija izblijedjela ulaznice ili običan balon, ali ono što smo osjećali u tom trenutku, to je nešto što zaista ostaje. Uspomene, one najljepše, zaista nemaju cijenu.

savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplex

0: Harima Tahari na more dođite, nema gusara, ali ipak plivajte blizu obala, vidite ovih delfina i čini mi se da su se negdje pojavile i tune, da su skakale, ako da, jeste, negdje na Hrvatskom primorju, čak ako nije gore kod Pule ili nešto, počeli su onako iskakati iz vode, a kažu gdje su tune, tu su i morski psi, pa dobro pazite, nemojte preko bova plivati, šalim se, pa dobro pazite, bez obzira na sve, i delfini, evo vidjeli smo i neki dan da se jedna igra s delfinom mogla kobno završiti, koliko god nas srce vuče da se igramo s njima i koliko god znamo da su pitomi i voli ljude, ipak su to divlje životinje. O tome i tekako treba dobro voditi računa.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: Alarma. Prošlo je 6 godina kako nas je napustio Rajko Dujmić, legendarni muzičar i kompozitor. Rajko je od 1978. do 1990. kao klavijaturisti glavni autor intenzivno radio s grupom Novih Fosili, s kojom izdaje veliki broj nosača zvuka u milionskim nakladama. Istodobno radi s grupama Srebrna krila i Riva, a sa Rivom je uz tekstopisca Stevu Cvikića ostvario i pobjedu na Euroviziji 1989. godine s pjesmom Rock Me Baby. Svojim radom obogatio je živote mnogih umjetnika i publike, stvarajući bezvremenske hitove za Gabi Novak, Arsena Dedića, Josipu Lisac, Doris Dragović, Željka Bebeka, Jasnu Zlokić i mnoge druge. Rajkove pjesme bile su mostovi ljubavi i razumijevanja, uvijek donoseći radost i inspiraciju, a tako je i danas. Rajka se rado sjećamo i upravo kroz njegove pjesme sa Novim Fosilima, pa slušamo dvije u nastavku u našem mini koncertu.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Okreni čepi, pokreni zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
4: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Lijep pozdrav, srijeda je 5. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Zaposlenicima institucija Bosne i Hercegovine danas počinje isplata retroaktivne razlike u osnovici za plate zajedno s julskom platom za ovu godinu. Iz Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine saopšteno je da će razliku za period od januara do jula dobiti više od 21.000 državnih službenika i zaposlenih, a za tu namjenu osigurano je više od 125 miliona maraka. Uz platu će biti isplaćen i uvećani regres od 690 maraka. EUFOR će večeras od 19 do 23 sata provesti vojnu vježbu u blizini Foče, zbog čega se očekuje pojačano prisustvo pripadnika međunarodnih snaga, vojnih vozila i helikoptera. Iz Ureda za odnose s javnošću EUFOR-a navode da je riječ o redovnoj obuci kojom se provjerava operativna spremnost pred vježbu Brzi odgovor 2026. Aktivnosti se realizuju u koordinaciji s lokalnim vlastima. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je većinski vlasnik Nove željezare Zenica odbio dva prijedloga federalne vlade za očuvanje proizvodnje i radnih mjesta. Vlada je ponudila otkup vlasničkog udjela ili preuzimanje finansiranja i upravljanja kompanijom. Lakić je poručio da će nastaviti pravnu borbu i tražiti rješenja za zaštitu radnika i industrijske infrastrukture u Zenici. Fudbalski klub Željezničar premašio je brojku od 10.000 članova, saopšteno iz kluba Zgrbavice. Trenutno članstvo plavih iznosi 10.014 osoba, cilj za ovu sezonu je dostići 12.011 članova. Iz Željezničara navode da su navijači uprkos promjenjivim sportskim i financijskim rezultatima ostali najstabilnija podrška klubu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Do kraja dana poneki slab lokalni pljusak moguće na području Hercegovine, zapadu i jugu Bosne. Sutra u našoj zemlji prevladavaće pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana biće male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine. U Sarajevu sutra prije podne sunčano. U drugom dijelu dana biće male do umjerene oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati, a bliži nam se i koncert, pa možemo reći godine, desetljeće, kako god želite. Svi mi koji smo odrastali uz The Prodigy ne možemo da dočekamo taj 13. august kada ćemo vidjeti uživo i slušati ovu sjajnu, odnosno legendarnu grupu. E pa, sve je spremno za njihov koncert na stadionu Grbavice, kako rekoh 13. augusta. Dolazak The Prodigy predstavlja jedan od najznačajnijih muzičkih događaja ljeta, te dodatno potvrđuje povratak Sarajeva na regionalnu koncertnu mapu i njegov kapacitet za domaćinstvo velikih međunarodnih nastupa. Što se ulaznica tiče, za fan PT VIP su već rasprodane, a ostali kapaciteti se također brzo popunjavaju.

0: Ulaznice su dostupne putem ulaznica.org kao i na prodajnim mjestima kupikartu.ba. Kupite svoje na vrijeme, evo još kako kažu organizatori malo ih je ostalo, pa vidimo se mi 13. augusta na stadionu Grbavica.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Karolina Gočeva i Kad voliš, jedna divna pjesma, onako lagana, baš za ove poslipodnevne sate na Hit FM-u, kada se borimo sa saobraćajnim gužvama ili čekamo kraj radnog vremena, još malo izdržite, tu smo zajedno do 18 sati.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera. Upoznajte ljude koji ih stvaraju. Otkrijte beauty novitete. Profesionalno se fotografišite. Stvarajte sadržaj. Družite se, jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
9: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 KM, vaš robot.

Staja ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
1: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

Lijep pozdrav, sreda je 5. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Zaposlenicima institucija Bosne i Hercegovine danas počinje isplata retroaktivne razlike u osnovici za plate zajedno s julskom platom za ovu godinu. Iz Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine saopšteno je da će razliku za period od januara do jula dobiti više od 21.000 državnih službenika i zaposlenih, a za tu namjenu osigurano je više od 125 miliona maraka. Uz platu će biti isplaćen i uvećani regres od 690 maraka. EUFOR će večeras od 19 do 23 sata provesti vojnu vježbu u blizini Foče, zbog čega se očekuje pojačano prisustvo pripadnika međunarodnih snaga, vojnih vozila i helikoptera. Iz Ureda za odnose s javnošću EUFOR-a navode da je riječ o redovnoj obuci kojom se provjerava operativna spremnost pred vježbu Brzi odgovor 2026. Aktivnosti se realizuju u koordinaciji s lokalnim vlastima. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopštio je da je većinski vlasnik nove željezare Zenica odbio dva prijedloga federalne vlade za očuvanje proizvodnje i radnih mjesta. Vlada je ponudila otkup vlasničkog udjela ili preuzimanje finansiranja i upravljanja kompanijom. Lakić je poručio da će nastaviti pravnu borbu i tražiti rješenja za zaštitu radnika i industrijske infrastrukture u Zenici. Fudbalski klub Željezničar premašio je brojku od 10.000 članova, saopšteno iz kluba Zgrbavice. Trenutno članstvo plavih iznosi 10.014 osoba, cilj za ovu sezonu je dostići 12.011 članova. Iz Željezničara navode da su navijači uprkos promjenjivim sportskim i financijskim rezultatima ostali najstabilnija podrška klubu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Do kraja dana poneki slab lokalni pljusak moguće na području Hercegovine, zapadu i jugu Bosne. Sutra u našoj zemlji preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana biće male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine. U Sarajevu sutra prije podne sunčano. U drugom dijelu dana biće male do umjerene oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 18 sati prošlo, kao i naše druženje, kao i vaš radni dan, i evo nadamo se da će uskoro proći ove saobraćajne gužve. Uživajte u ostatku dana i družimo se sutra.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: do something.
1: Ovo ljeto, još više hitova, vrućih ljetnih hitova.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
6: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve auto

pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
1: Ula Popkan. Počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
0: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje. Ula Popkan. Moda koja slavi svaku siluetu.
1: Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.
2: Tri dana, top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3XL pack 2,65 kg, vaš robot.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
7: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: I pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera. Upoznajte ljude koji ih stvaraju. Otkrijte beauty novitete. Profesionalno se fotografišite. Stvarajte sadržaj. Družite se, jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio.

0: www.speak.ba. Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
2: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Blue Kidsu.
1: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil se ne propušta.

0: savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
0: Vidimo se na Olimpijskom bazenu otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors,

Napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je ne bi neka pahulja valjda smočila.